0: Selfish. Kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Slušaš Kanal 77. Maksimum muzika. Kanal 77. Leto do maksimum. Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray.
1: Kanal 77. Samo hitovi.